0: Okey, okey.
1: Okey, sila, sila.
0: Pasal nak kena pegang kot. Saya kadang-kadang tu takut, tertangkut orang-orang kan.
1: Okey, boleh. InsyaAllah.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله